پوجا ست ست سیو دار، درشن ست ست پیکھنہار، نام ست ست ہمنہار، آو ست ست سب تاری، آپے گن آپے گنکاری، شبد ست ست پربھوتا، سرت ست ست جس سنتا، بجنہار کو ست سب ہوئے، نانک ست